Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile.

nikada te više pronašao ne bi, da se nismo juče vidjeli nas dvoje. Stigao sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe

gradu srca mog skrivenu u predgrađu. Ja čuvam tebe najdraža da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka ti mi svjetliš u moj

Evo vidi kako radimo. Savršeno. Funkcionišemo kao najbolji jukebox. Ne moraš ništa ni ubacivati. Za našeg prijatelja u mraku.

imam pjesmu za tebe. Godinama čekata i strpljivo namigne sa dalekih obala.

Inad časa ćemo znati gdje se tajna skrivala, gdje je sreća ostala. Imam pjesmu za tebe,

imam pjesmu za tebe. Prava je jedina, vozi znane puteve, bez granica carina, rijetke minute toči, rado srcu smijeh za oči, u njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. U njoj još smo djeca mi, još nas nisu slomili. Kao neka ti ja, tamburaši za nama, pod prozore dragih žena,